Chaykamata, jimasta kersan, sapa chekakukpi. A ver, willaykuna boli halpanchekpi kasallampuni. Ari kainapaj yachakun, ari kainapaj yachakun, maichus kasan. Manaña yupa kaskanya chukan kanin. Sindikatuspaj kikin llank'aj kunamanta rimaskaspa aswan yachachajkuna kay rurales urbanos kajkunapi kaska y yupa kay sapa killa bolivianito sapa yachachajmanta y maskata kanku askita chandaka golge kay chandaka hinallataj maichus kasan kay kikin paikunapata kallantaj bankuman rishch'akuj mumanal nisqay chaypapis yupaqallajtaj kasqanku bay ukamachinejta gobierno kaninmi manaña kunanqa chayqa kananchu nispa imayna chayqa purichisqa karqa sueldo paganapaj kunanqa mana ninkuchu hamuy kay qolqeta jaywasqayki nis mana chayqa ñapis paykunapata tiyanqa kay yachachajkunapata rurales urbanos yachachajkunapata chantapis mana chayllachu salud y chaymanta kajkunapiqa boleta de pago hina kajtinqa paykunapaqa banco nejta qolqeqa chayan y papeleta llapiña qhawajatanku y yupaqa instituta kunanqa chayqa manaña kanqachu paykuna punichus munanku chay pachaqa paykunaqa atinqanku sapa neita ari noqayku qachuraskallaykupuni nispa chayqa kunanqa voluntario ni chaykamataj gobierno kajmanta ujkamachinejta ninku chayqa chinkapunan tiyan mana kananchu yupaqa y aporte sindical nispamen qaynapaj ninku y chaykamataj wakin kay mayqinkunachus kasanku saludmanta kajkuna uj kajqa kasan kay Caja Nacional de Salud chaypi llank'akojkuna imaninkutaj huch'uy chay kayqa noqaykupaj imaraykuchus kay organización sindical purinapaqa maymanta nikuntaja qolqecito nispamin ninku hinamanta chaypis kallantaj munasqa uyarajkuna pisqa pani chunka iskayniyoj chininikuna